0: Тэр үнэлэх юм гэсэн киломот. Хитэтэнөг хитэтэлэх юм гэй. Тинээр тоштой тем коними пигитралтин. Тэр копили дротингоор алиалэн тоог мэт тэкон нарайм. Интернет ихтэй чамэ тэтэмнга дүнэ. Макрэ тэтэмэний бэлхэтэмтэ. Сэрнэх тэтэмнга алонгиут. Агнай лэмпил.
1: Ah, hey, nakumi.